0: It's Timberland overseas.
1: I Rock My Country med Jill Johnson.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Allt just nu med Mauro Scocco.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla